0: النظام.
1: بس كده من الاخر هو ده النظام.
2: صعب.
1: ها ايه اللي حصل بعد كده؟
3: لا بصراحه انا مش حافظ الاغنيه دي.
1: ما سمعتهاش طيب قبل كده او مش مجمع كلماتها؟
3: لا مش حافظها خالص.
2: طب ايه اغنيه حافظها؟
1: طب استنى هقول لك حاجه, هنكمل احنا جزء بالكلمات وانت تحاول تخمن هم كملوها ازاي. يعني هي بتقول راجعين وبيحكوا في اللي كان, لا فرصه سعيده كان زمان, في القلب ما فيش ليهم مكان, من الاخر هو ده النظام. اللي جايه بقى دلوقتي بقينا يعني فله.
2: هي بقى
1: ايه بقى اللي تفتكر ايه يحصل بعدها؟ يعني لو انت مكان الشاعر اللي هيكتب الكلام ده
2: انت ممكن تقول حاجه واحنا نحطها بدل, يعني نشيل
1: دلوقتي بقينا يعني فله.
2: ألف ألف على فكرة مش لازم تقول
3: أغنية. ها تاني. لا
1: هي بس هي ما يعني ده الجزء اللي بعد شوية.
2: انت قدام السؤال مباشر.
1: تيبقى تاني. لا
2: عشان مش بس تبقى عارف.
1: لا
2: بس كده كده جامد والله, كده كده جامد.
1: صباح الفل عليك يا
2: توفيق. صباح الفل.
3: انا مبسوط ان انا كلمتكم والله, ومبسوط ان انتوا رجعتوا تاني بصراحه.
1: موجودين معاك دايما كده ونصعصعك على طول. طيب توفيق واضح ان هو يعني ما كانش جاهز, ان هو ده مش
2: 30%. الاغنيه خد بالك
1: دي سهله,
2: بس الحته دي هو الواحد حافظ طيبه تاني. لا
1: ليه راجعين وبيحكوا في اللي كان,
2: احنا نشغلها معقوله؟
1: فرصه سعيده كان زمان,
2: احنا نشغلها؟
1: لا هنلعب. هيا بنا نلعب.
2: ايوه طب انت كده بتحرقها لنا. مش هتقف.
0: فرصه سعيده كان زمان,
1: ايوه
0: في القلب ما فيش لهم مكان, من الاخر هو ده النظام.
1: بس كده من الاخر هو ده النظام. ايه بقى بعدها؟
2: بس مش عايزين حد يفتح بقى ويشوف الحركات دي لو سمحت.
1: ما تغشوش يعني, عايزين كده نشوف انت, نختبر انت مصحصح بجد ولا يعني لسه بتفوق او لسه بتحاول ان انت تستوعب ان انت رجعت بعد الاجازه. فبعت لنا وشارك معانا على رقم الواتساب على 010-490-904, وكمان تقدر ان انت تكلمنا على طول على 2-18-10-8-66. وقول لنا كده برضو بتسمعنا منين دايما,
2: وبتسمعنا منين, واختيارك كمان الاغنيه لو حابب ان احنا نلعبها بقى, يعني اغنيه ايه اللي نعملها كده ونلعبها معاكم وتبقوا عارفينها وحافظينها. سؤال مهم
1: مباشر. سؤال مهم
2: انا قدام سؤال مباشر.